0: Nyelam. Kumer poko ah.
1: Nu jam.
0: Au sok tate. Kumer poko.
1: Nanganam do, nangu.
0: Yai nuai. Wata wat bunde. Akibu. Aja. Inde.
1: Inde tuai.
0: Sambasa. Afat inde tuai.